0: خوګرچه هوګین نرمانو سودرمانه سنګوشلنه چې شونی لو ساسلی قچول شبانه چوچق چې نچوکلی ګوتنګ لونس برګینه قچوبلی رادیو ماراتون او کنه هوګین ګلوما چې نو ته نه سیلا لچول لېلی کوانګه شران لیوینستون رنکرچا رنسلی خونخون چې فینکس دیو چې سو ته سین غیر هرمانو سرنه قچ چې نو ته نه سیلا لچول Ren Rakushlenak, Laish Likwankesh, Ren Alta Vera Paz, Ren Baja Vera Paz, Sasalich Ol, Shvanaka, Ren Chuchina Chokcha, Li Radio Maratón, Berkila Uno Koruhin Chokeng, Berkila Uno Koruhin Chokeng, Seskangeli, Kakwa, Chishkutz, Pali Ratin, hermanos. Ren Eschi, Zakana Rakachun Tahinan, Seila Lich Ol, Ishnin Kestaliman, Keren Rio Dulce, Ren San Antonio Ceja. O cana cuichis juniles, hermanos, la Eshli ni Kestalimank. Ren Zakal, Salihunjunchi, Kalepal, Salihunjunchi, Najesto, Barna Julak, Radio Felicidad. Dios obtecín, querer hermanos. Dios obtecín, querechis juniles, Nazahu Salichol, Nagarano con Julak, Chiroch Peninquil. Nazahu Salichol, Nagaran, hermanos, Sahun Comonil. Akutsli kangel arki na ka potsli rati li ka kwana ka kamli sail cholehil sali hunhunchi kuame sali hunhunchi na he o kana ji hogeni ka chinu tehna saila le choru ke ni pichli neshje estamos hoy de fiesta o kana kin ganam chitiana hula domingo skutankil ba kinu ko shikchish ke balish lo ali ka kwa Skutankil barkinuko shikruch benebli ka familia Chirabinkil iratin li Dios Okarakinuko shikchi pichang Aranuko shikchi atina kirukin li kakwa Okarakulumachunum tahena saila lecho rukin li lokla pich Aralinash pichang fuente de vida
1: Alegrando tu vida, 104.5 FM. Siga en sintonía de Radio.